dine batjuši gromera var vidjma. Našiš mala da jam djaj, našiš mala din noga nada a, ni hat kar mišiš konci, na ogli banju postavit, ti sad ti sve što...